Огню мам железя доска, ночам сам остат. In za to, kar 20 ljubic, jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, nič nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Lepo pozdravljeni. Danes poslušamo šentanevske paure iz nekdaj koseške vasi Šentanev. To je prisojna hribovska vas nad Prevaljami, daleč znana po prijaznih ljudeh. In šentanevski pauri najraje pojajo ljudske pesmi. Za začetek smo si privoščili koroško ljudsko, Boh oče, poj z nami, pač ker je ena lepa nedelja danes, gospodov dan, rečejo kristjani. Takrat, ko je bila posneta ta zgoščenka, s katere danes poslušamo glasbo, je bil živ še Mitja Šipek, Kolmanov z Šentaneva, ki je šentanevske paure umetniško vodil. Največ so peli kar koroške narodne, med njimi pač največ prav iz Mežiške doline. Kakor koroške nasploh, so tudi te po večino ljubezenske, kot je ta, ki jo bomo poslušali čez nekaj trenutkov. Oj, dečvak, ne žen se na paure. Za konec bo na vrsti še skladba Uštno je vigret, šentanevski pauri.

Danes smo se v oddaji za zborovsko glasbo družili s šentanevskimi pauri. Naslišanje spet, do takrat pa vas lepo pozdravljam, Ajda Prislan.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obeš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. augusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sereniko, večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si. Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v soboto ob 18. animirani film Tačke na patrulji, Dino, film. In ob 20. domišljijska pustolovščina Spider-Man, Nov dan. V nedeljo ob 18. komedija Vabilo. In ob 20. znanstveno-fantastični triler Konec Hrastove ulice. Vabljeni.
1: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
2: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
1: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.

Santi y non dirlo. Koroški radio. Ritam Koroška.

Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open.

0: tisoč dolarjev. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
1: Ravne bodo znova zaživele.
2: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
3: Šest dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživeti.
2: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
3: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
2: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
3: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
2: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
3: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
2: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. Šest dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
3: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
2: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Rupsi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rupsiteh.si.

0: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
3: Na sončni strani ulice.
4: Nedelja, 16. august. Zaključek vuzeniških dni z ansamblom Vihar. Od 15. ure naprej.
2: Se vidimo. Vstopnine ni. Končno. Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: Ni časa.
1: V sklopu uzeniških dni, to je ob občinskem prazniku, tudi upokojenci prispevamo svoj delež k praznovanju. Imamo vsakoletno tradicionalno srečanje upokojencev. Leta in leta se srečujemo ob tistem torku, ki sledi prvemu vikendu prazničnih dni. Takrat se zberemo upokojenci in se na takem družabnem srečanju tudi poveselimo in pa podružimo. Tudi letos, ko smo praznovali, se je prijavilo kar 125 ljudi, kar je lepa številka.
2: Je poudaril predsednik Društva upokojencev Vuzenica Srečko Lampret o praznovanju, ko se spominjajo preteklih dogodkov in si izmenjajo želje za prihodnje. Vabimo vas v družbo oddaje Ni časa v torek po 11. uri.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in se jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Končno! To je popolna osvežitev.
5: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
4: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
6: Europark, vedno blizu.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos, vse na enem mestu.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
2: Meni se je s tem, da sem postala mama, izpolnilo vse, tako lahko povem. No. Ne znam opisati te želje, ki je bila v meni. In to od malega. Jaz sem to željo čutila kot mala deklica. To neko mamico, vse to. Jaz bom imela pa otročke, družino. Sicer se je to zgodilo dost poznej, kot sem mislila, da se bo.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
6: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail-tekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Ravne bodo znova zaživele.
2: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
3: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
2: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
3: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
2: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
3: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
2: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
3: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
2: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmelkov. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
3: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
2: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: se ti zdi.
1: Čuki so bili z nami, ja res je. Ko se zaljubiš, mal več sanjariš in precej pogosteje preverjaš telefon. Nasledijo novice, po novicah pa tole. Pop skupina Zana in ena njihovih najbolj prepoznavnih pesmi Dodirni mi koljena.
2: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
3: Badli je, kaj imaš?
2: Mama, Roman je v Brezno.
3: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
2: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo Pumiko malo pogledla.
4: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
2: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
5: Koroški radio. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V spodnji Savinjski dolini so presahnili namakalni sistemi, ki oskrbujejo več kot 900 hektarov površin, večinoma hmelja. Kljub hudi suši je bila prav zaradi nje odrejena prepoved namakanja zaradi preniskega vodostaja Žovneškega jezera. Kmetje že dolgo opozarjajo, da je potrebno zgraditi več novih zadrževalnikov, obstoječega in vodotoke pa poglobiti. Medtem bi morali za stabilno pridelavo hrane v celotni Sloveniji v naslednjih 20 letih z namakalnimi sistemi opremiti še najmanj 20 tisoč hektarjev kmetijskih površin. Na družbenih omrežjih pa se širijo novi pozivi k množičnemu vdoru v Sevto. Po opozorilih maroških oblasti naj bi se to zgodilo danes, ko naj bi bil mejni prehod med Marokom in španskim ozemljem odprt zaradi praznika Marijinega vnebovzetja. Italija zato nadaljuje s poostrenim nadzorom potnikov, ki pridejo iz Španije. Preklic izvajanja šengenskega sporazuma z njo naj bi odpravili, ko možnosti ponovnega prečkanja migrantov v Schengen ne bo več. Na očesni kliniki v Ljubljani pa so obravnavali tri bolnike, ki so po opazovanju sredinega sončnega mrka imeli težave z vidom. O zamegljenem vidu in tiščanju očeh so poročali po opazovanju s prostim očesom. To naj bi sicer počeli le nekaj sekund, zato niso utrpeli trajne okvare.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Danes bo jasno in vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo tako, le da so v gorah možne nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne pa od 31 do 36 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popovdne. V torek se bo razjasnilo, popovdne so še možne plohe, nekoliko hladnije. Nebo. V Slovengradcu je 21 stopinj v tem trenutku, v Mežici pa 20.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če pa vi kakšno opazite, pokličite na 041-727-727. Srečno na cesti!
5: To je poletno sobotno dopoldne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
1: Lep pozdrav in pa dobrodošli v prazničnem programu. Danes je 15. avgust, Marijino vnebovzetje, eden največjih krščanskih praznikov. Za marsikoga je to dan roman, maš in ohranjanja starih običajev, no za druge pa preprosto priložnost za nekoliko mirnejšo poletno soboto, druženje in pa počitek. Danes je tudi prav poseben dan za vse Marije, Marice, Maričke, Marijane, Mojce, Maruše ali Mije. Praznujejo pa tudi fantje in možje z imenom Tihomir. Vsem, ki danes zgodujete, iskrene čestitke tudi iz našega radijskega studija. Več o prazniku pa v lokalni novici ob 10:30. No, kamorkoli vas danes vodi pot, naj vam bo lepo, mi pa ostajamo z vami.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: down.
1: Koroški radio. Ritem Koroške. I could stay.

Skupina Aerosmith in pa pesem I don't want to miss a thing. Ena tistih velikih balad, pri katerih ima človek občutek, da ljubezen res lahko premaga čisto vse. No zdaj pa iz velike rock balade v pesem, ki ima čisto drugačno energijo, prihajata namreč Rihanna in pa Jay-Z z uspešnico Umbrella iz leta 2007. Pesem je bila številka ena v številnih državah, tudi pri nas, no meni osebno je Umbrella še danes ena tistih pesmi, pri katerih se v trenutku vrnem v čas, ko je prvič odmevala z radijskih postaj in zanimivo, skoraj dve leti pozneje zveni še vedno fantastično. Pa še sporočilo pesmi mi je všeč. Ko se na tabo zgrnejo oblaki, je največ vredno imeti ob sebi nekoga, ki ostane, nekoga, ki ti vsaj simbolično ponudi svojo Marilo.

0: Danes na Marijino vnebovzetje, ko je eden največjih krščanskih praznikov, godujejo Marije, Marice, Maričke, Marjane, Mojce, Maruše, Mije, pa tudi fantje z imenom Tihomir. Več v nadaljevanju.
1: Končno! To je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark. Vedno blizu.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
8: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Ob krščanskem prazniku Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren, ko je 15. avgust, tudi pri nas dela prost dan, nas prijazno nagovarja šmarški župnik Franc Linasi, dekan.
11: Pozdravljeni na praznični dan. 15. avgusta praznujemo kristjani najstarejši in najpomembnejši Marijin praznik. Ob smrti je stopila popolno prijateljstvo z Bogom, kristjani rečemo nebesa, dosegla je cilj svojega življenja. Njej gledamo svojo vzornico, kar je ona že doživela, čaka po božji ljubezni in usmiljenju tudi nas, če bomo hodili po poti, ki jo je ona hodila. Najprej pot vere in zaupanja v Boga in pot zvestobe vseh okoliščin življenja. Na nam njen zgled in priprošno pomagata, da bomo že v tem življenju velikokrat in ob smrti ponovili njeno molitev. Moja duša poveličuje Gospoda in moje srce se raduje Bogu, mojem zveličarju.
10: V Rimokatoliški cerkvi je to najpomembnejši Marijin praznik, ki ima vlogo Marijinega goda. Jezusovo mater so v 5. stoletju uradno razglasili za mater Božjo in zgradili prve cerkve. Po krščanstvu je Marija ena od 4 poznanih v nebovzetih oseb. Pravoslavni kristjani na slovanskem območju Marijino vnebovzetje še zmeraj praznujejo po julijanskem koledarju, za nas je to 28. julij. Marija, Jezusova mati, ima tudi v islamu izjemno vzvišen in edinstven status in je edina ženska, ki jo Koran neposredno omenja po imenu. V državah Bližnjega vzhoda, kot so Libanon, Sirija, Egipt, številni muslimani na današnji dan, 15. avgusta, obiščajo Marijine cerkve ali samostane, saj jo spoštujejo kot vzor kreposti. Osrednji dogodek ob prazniku Marijinega vnebovzetja pri nas je slovesna maša na Brezjah, ki jo letos vodi nadškof Stanislav Zore. Še v drugih krajih potekajo pomembna praznovanja z množičnimi romani in sejmi. Na Koroškem stojijo cerkve posvečene Sveti Mariji, na Homcu, v Šmartnu pri Slovenjgradcu, v Trobljah, v Vuhredu, na Tolstem vrhu, na Fari na Prevaljah, v Koprivni, v Črni imajo oltar Koroške Črne Marije, na avstrijski koroški strani pa je najmogočnejša Gospa Sveta na Gosposvetskem polju pri Celovcu. Prispevek sem pripravila Ajda Prislan.
12: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
13: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Danes bo jasno in vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo tako, le da so v gorah možne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne pa od 31 do 36 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popovdne. V torek se bo razjasnilo, popovdne so še možne plohe, nekoliko hladneje bo. V Slovenj Gradcu je 23 stopinj, na Ravnah 24. Poglejmo še ceste.
4: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
12: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Nobenih posebnosti na koroških cestah, če vi kakšno pazite, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

0: Rock and band in pa jagode in čokolada. No, že naslov zveni kot nekaj, čemur se je težko upreti. Ena tistih njihovih pesmi, v katerih je vsega ravno prav. Romantike, nostalgije in tistega prepoznavnega rock'n'rollovskega pridiha. Pa še kot sladica pašejo. Jagode s čokolado.
1: Gostilna Neža praznuje 30 let. Vabljeni v soboto 22. avgusta na nepozabno praznovanje. Za pričetek praznovanja ob 13. uri bo poskrbel pihalni orkester. Sledila bo pogostitev z zakusko. V nadaljevanju pa vas čaka zabava z ansamblom Škorpioni. Posebna glasbena gostja pa bo Natalija Kolšek. Dobra hrana, hladna pijača in dovolj prostora pod šotorom. Se vidimo v gostilni Neža. Veselo bo! Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
2: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V soboto ob 18. animirani film Tačke na patrulji Dino film. In ob 20. domišljijska pustolovščina Spider-Man Nov dan. V nedeljo ob 18. komedija Vabilo. In ob 20. znanstveno-fantastični triler Konec Hrastove ulice. Vabljeni.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Obvestili. Avtošola AMD Slovengradec obvešča, da se prične tečaj cestnoprometnih predpisov za vse kategorije v sredo 19. avgusta ob 17. uri na drugi osnovni šoli v Slovengradcu pri športni hali in nadaljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-625-070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si, kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki. Zaradi sanacije vozišča na Koroški cesti bo od ponedeljka 17. avgusta pa predvidoma do konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za promet. Za stanovalce bo v času zapore omogočen dostop iz smeri Štibuha, kjer bo začasno urejen dvosmerni promet. Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve. Hvala za razumevanje.

lasje posvetlijo. Koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Joe Cocker in pa pesem You're so beautiful to me, tako je rekel. To so besede, ki si jih res vsak dan, vsako uro, vsako sekundo želi slišati vsaka ženska. Sledijo novice, po novicah pa še ena ljubezenska.
1: Samo ti in samo ja, znamo s kim bi voljela.
0: Z nami bo skupina Plavi orkestar in pa pesem Kad ti ljubav ime prozove. Ostanite z nami.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
3: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Nuklearna elektrarna Krško je sinoči začela postopno dvigovati moč reaktorja. Potem, ko so jo minuli teden znižali zaradi okoljskih omejitev, sta se včeraj ozračje in Sava predvsem po noči nekoliko ohladila. Moč reaktorja so tako dvignili na 80, nato pa na 90%. Vlada je prejšnji teden ob vročini in suši razglasila nižjo stopno tveganja, a je NEKU odredila delovanje vsaj z minimalno močjo. V sredo je navodilo podaljšala še za teden dni. Požari na Dugem otoku medtem še niso pod nadzorom. Z ognjem, ki je izbruhnil sinoči blizu Brbinja, se bori več kot 100 gasilcev, polovico tudi z celine in 2 gasilni letali. Do zdaj so uspešno obranili vse hiše na otoku, požar pa ločili na 2 liniji. Na zagrebški travmatološki kliniki pa se še vedno borijo za življenja 8 ljudi z območja Omiša s hudimi opeklinami. Tankajšnji uničujoči požar je poškodoval še 40 ljudi in zahteval eno smrtno žrtev. Čehi pa testirajo, kako se obnese dvig omejitve hitrosti na avtocesti. Na 50-kilometrskem odseku avtoceste, ki bo nekoč povezala Prago in avstrijski Linz, so omejitev iz 130 občasno dvigovali na 150 km na uro. Prvi rezultati občutnega poslabšanja varnosti ni bilo, je pa še vedno kar 40% voznikov prekoračilo tudi višjo omejitev. Sicer pa se je povprečna hitrost dvignila za 10 km na uro, potovalni čas pa se je skrajšal za 3 minute.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes bo jasno in vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo takole, da so v gorah možne nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne pa od 31 do 36 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati padavine z nevihtami, ki bodo bolj pogoste popovdne. V torek se bo razjasnilo, popovdne so še možne plohe, nekoliko hladneje bo. Trenutno na Koroškem pa stanje takšno. V Slovenjgradcu 24, na Ravnah 25, v Mežici pa 23 stopinj.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če pa vi kaj opazite, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želim.
5: To je poletno sobotno dopodne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: En lep pozdrav vsem skupaj. No, če ste danes zjutraj pogledali na uro in si rekli, o, danes pa res nikamor ne hitim, potem ste soboto začeli pravilno. Če ste obrnili blazino na hladno stran in če malo zadremali, še toliko bolje. Jaz si to želim vsak dan od ponedeljka do petka, če sem odkrita. In ker je danes sobota, povrhu pa še praznična, imamo še en razlog več, da zmanjšamo obrate. Danes nam res ni potrebno hiteti in ves čas gledati na uro. Uživajte z nami, uživajte kjerkoli ste, uživajte v dobri glasbi.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

Zasedba Whitesnake in pa pesem Is This Love v ritmu Koroške. Mi pa gremo naprej k pesmi, pri kateri ni prav nobenega dvoma, da je dobra in da je res prava klasika, tako kot pesem, ki smo jo poslušali. Sledi skupina ABBA v pesmi Fernando, v kateri se dve osebi spominjata davnih dogodkov zvezdnatega večera, ognjev in pa časa, ko sta bila mlada. Leta 1976 je Fernando postal ena največjih uspešnic skupine ABBA in prav letos praznuje Abrahama. Človek bi lahko rekel samo, čestitamo in še danes gre pesem dobro v uho. Meni je že sam začetek pesmi res dober in pa enkraten. Nekaj prvih sekund in že imam občutek, da je večer, nekje daleč gori ogen, nad mano zvezde, čeprav si v resnici mogoče čisto v drugačnem ambientu. Nekje doma, mogoče v kuhinji in pa razmišljaš, kaj bo za kosilo. Kakorkoli že, zdaj lahko zaprete oči, malo sanjate in prisluhnete pesmi Fernando. To je res čar dobre stare glasbe. Uživajte.

0: Lady Gaga in pa The Edge of Glory v ritmu Koroške. Po lokalni novici slišimo tole. Lionel Richie in pa pesem Say You, Say Me. Vuzenica praznuje občinski praznik v znamenju 32. vuzeniških dni. Na slavnostni seji so podelili občinska priznanja, najvišje pa je ob 80. letnici delovanja prejelo Planinsko društvo Vuzenica. Praznično dogajanje bodo sklenili z rokovim sejmom, romanji in kulinarično tržnico.
1: Podcast Koroškega radija.
2: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
3: Posledično, ker pač je bil stranski učinek to, da sem imela na nogah rane, ne? Jaz nisem mogla zdaj dolgo časa nič obuti. Nosila sem polet, po zimi skozi sandale. Pa se sem čudno zgledala, pa čudno so me gledali tja v noge tam sred zime v tistih sandalih. Ajde, kakšna nogovica še spodine, ampak res čudno zgleda. Ampak gledaj, ko ti ne moreš dati na nogo, ker so bolečine na teh ranah, pač ne moreš. Tle ni vprašanje, a bom lepa, ne bom lepa, kaj paše skupaj, kaj ne paše. Pa briga me, jaz drugače ne morem, vam bom pa glih tako šla, ne?
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
6: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
7: Badli je. Kaj imaš?
6: Mama, Roman je v Brezno.
7: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
6: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
8: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
6: Lepo izdihni, ja, vidiš si celi rdeči že.
9: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
10: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
9: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Danes, 15. avgusta, je praznik občine Vuzenica. Krajani in njihovi gostje pa praznujejo o prireditvah 32. vuzeniških dni, ko je priložnost za domače ustvarjalce ter ustanove, da ljudem pokažejo, kaj delajo in kako uspešni so. Novosti letošnjega praznovanja so ob tradicionalnih prireditvah še likovna kolonija ustvarjalcev, ki so jo letos prvič pripravili v sodelovanju z javnim skladom za kulturne dejavnosti, Radlje in občino. Prav tako so namenu predali dve športni pridobitvi, igrišče za pedel in hiško ob tenis igrišču. Slavnostno sejo, ki je bila sinoči na predvečer praznika, so s podelitvijo priznanj izrazili spoštovanje vsem, ki so ustvarjajo življenje v občini Vuzenica. Najvišje priznanje nagrado občine za letošnje leto je prejelo Planinsko društvo ob 80. obletnici delovanja. Marko Markač, predsednik društva.
12: Že sam visoki jubilej pomeni planinskem društvu zelo veliko. Že 80 let dobro delamo, kontinuirano delamo, torej da skrbimo za med generacijami, da imamo mlade, srednje, starejše člane. Seveda smo zelo ponosni, da lahko letos sprejmemo tako visoko priznanje strani občine. S tem občina tudi pokaže, da je prepoznala, da planinsko društvo ne deluje samo kot neka planinska organizacija, ki hodi o planinci v planine, ampak da tudi skrbimo za širši pomen v sami občini. Sej ravno v letošnjem letu smo izšolali tri zelo mlade nove markaciste, ki so tudi trenutno mladinski vodniki, morajo še neke zadeve urediti. Moramo poskrbeti, da bomo imeli od zadaj mladi kader. Povezujemo se tudi z drugimi društvi, tako da na tak način potem pridobimo tudi naše nove člane, da bomo lahko tudi vnaprej skrbeli za našo kočo planinc, kjer tudi kot prostovoljci dežuramo.
16: Plakete so prijeli še Branko Bricman, lovska družina Zeleni vrh, prav tako ob 80-letnem jubileju in plesno društvo Smaragdne oči ob 20. obletnici. V Vuzenici bo še prav živahno. Poteka namreč tradicionalni rokov sejem, verska romanja k Devici Mariji, prireditve pa bodo sklenili jutri s kulinarično tržnico Mola iz Žina. Irena Fasvalt.
15: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Jasno in vroče bo, temperature pa od 30 do 35 stopinj. Tako bo tudi jutri, le da so v gorah možne nevihte. Najniže jutranje temperature od 12 do 18, najviše dnevne pa bodo od 31 do 36 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popovdne. V torek se bo razjasnilo, popovdne pa so še možne plohe. Nekoliko hladne. Zdaj je v Slovengradcu 27 stopinj, na Ravnah 26, v Mežici pa 25.
15: Popoln pogled, popoln stil. V Optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če vi kakšno pazite, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želim.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Zasedba Wet Wet Wet in pa pesem o ljubezni, o tem, da je ljubezen res vse posod. Povezujemo jo z romantično komedijo Štiri poroke in pogreb iz leta 1994. No, zanimivo pa je, da sploh ni njihova pesem. Original so že leta 1967 posneli The Trucks. No, skupina Wet Wet Wet pa je skoraj 30 letja pozneje pesmi dala novo življenje. In s tem so zadeli v polno na vrhu, na primer britanske lestvice, je pesem ostala neverjetnih 15 tednov.
1: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno, stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
2: Ravne bodo znova zaživele. Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
3: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
2: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
3: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
2: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
3: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
2: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
3: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
2: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
3: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
2: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Miran Rudan je bil z nami v pesmi Laure ni več, Laura zagotovo še pride, sam ne vem kdaj. No, v nadaljevanju našega programa pa tale. Zasedba Bangles in pa pesem Eternal Flame takoj po novicah.
1: To je bilo poletno sobotno dopoldne na Koroškem radiju od 8 do 12.
2: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na čelu Darsa prihaja do menjave. Andreja Ribiča, enega vplivnejših članov Gibanja Svoboda, bo na mestu predsednika uprave začasno zamenjal Anton Guzej. Pred tem je bil direktor RTV Slovenija in Krekove banke ter v vodstvih Pošte Slovenije in NKBM-a. A kot poroča portal Necenzurirano, na čelu Darsa ne bo dolgo. Zamenjal naj bi ga poslovnež in nekdanji član uprave državnega holdinga Peter Drobež. Ameriški predsednik Trump pa je naznanil, da bo strateško Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. Kot je dejal, ožino praktično že zdaj nadzorujejo s pomorsko blokado. Pohvalil se je, da je zgradil ameriško vojsko in jo v Iranu tudi uporabil, sicer malce več, kot je pričakoval. A to je po njegovih besedah v redu, ker Iranu ne smejo pustiti pridobiti jedrskega orožja. V Teheranu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo in da bo s Hormuško ožino upravljal samo Iran. Brazilska policija pa je našla ukradene Matisove grafike. 8 umetnin francoskega mojstra, ki so jih ukradli lani iz knjižnice v São Paulo, so našli v hiši v bližini mesta. Vredne so okoli $200,000. Aretirali so tudi moškega, ki je umetnine hranil, predtem pa že organizatorja tatvine in žensko, ki je pri njej pomagala. Šlo naj bi za dobro organizirano skupino tatov in preprodajalcev umetnin, ki so odnesli še druga, verjetno že prodana dela.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Danes bo jasno in vroče, temperature pa bodo od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo tako, le da so v gorah možne nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne pa od 31 do 36 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popovdne. V torek se bo razjasnilo, popovdne so še možne plohe, nekoliko hladne. Zdaj je v Slovenj Gradcu ter tudi na Ravnah na Koroškem 28 stopinj, v Mežici pa 26.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Promet na koroških cestah poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Če kaj opazite, pa nas pokličite na 041-727-727. Srečno!
5: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: Dobrodošli v prvi današnji popoldanski uri na Koroškem radiju. Tudi v nadaljevanju bomo poskrbeli za odlično glasbo, vmes pa še kakšna zanimivost. Bo pa dan imel tudi poseben športni naboj. Danes je na sporedu prvi večni nogometni derbi sezone, Olimpija proti Mariboru. In pri večnem derbiju nas nič ne more presenetiti.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Super girl in pa koroški radio. Super dekleta bodo danes najbrž očke vrgle tudi na slovenske nogometaše. Nogometna sobota namreč prinaša prvi večni derbi sezone 2026-2027. V petem krogu prve lige Telemaha se bosta zvečer 15 minut čez 8 v Stožicah pomerila Olimpija in Maribor. Maribor je trenutno na vrhu lestvice in neporažen v tej sezoni, Olimpija pa je predzadnja in edina že s tremi porazi. Ob 18. uri pa bosta danes peti krog sicer odprla drugo uvrščena Nafta in četrto uvrščeno Celje. Preostale tekme bodo jutri in sicer ob 17.30 Radomlje in Aluminij, ob 18. uri Brinje, Grosuplje ter Mura in 15 minut čez 20. še Koper in Bravo. Tole pa Black Eyed Peas in Justin Timberlake, Where is the Love?

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: George Michael in pa pesem Freedom v ritmu Koroškem, prihaja pa tale skladba. Tako je po lokalni novici. Prvič v zgodovini občine Črna kar dva častna občana. Več v nadaljevanju.
1: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
5: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
6: Na sončni strani ulice.
7: Nedelja, 16. august. Zaključek vuzeniških dni z ansamblom Vihar. Od 15. ure naprej.
8: Se vidimo. Vstopnine ni.
9: Končno. Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Občina Črna na Koroškem je letos prvič v svoji zgodovini naziv častnega občana podelila kar dvema posameznikoma. Najvišje občinsko priznanje sta prejela Simon Potočnik in Aleš Moličnik, ki sta vsak na svojem področju več kot pol stoletja pomembno zaznamovala kulturno, društveno in družbeno življenje kraja. Simon Potočnik že več desetletji deluje predvsem na kulturnem področju. Prepeval je v več pevskih zborih, več kot 40 let vodil mešani pevski zbor Utrip ter dal pobudo za ustanovitev kulturnega društva Franc Piko. Pomembno je sodeloval tudi pri obnovi mežnarije ter urejanju spominskih sob v Javorju in Koprivni. Vidno sled je pustil tudi svojim poklicnim delom v CUDV Črna. Aleš Moličnik je že več kot 50 leti dejaven v DPD Svoboda Črna. Deloval je kot igralec, pevec, moderator, organizator in avtor knjig o zgodovini društva ter odbojke v Črni. Bil je tudi pobudnik in vodja vokalnih skupin Črjanski pobi in Smo kar smo, dolgoletni odbojkarski trener, kegljač ter turistični vodnik. V Črni pa so podelili tudi druga občinska priznanja. Zlati grb je prijel Željko Burica, srebrna grba so podelili Nadi Vačun in Darinki Stopar, bronasta pa Juretu Zmrzlikarju in Mariji Povsod. Nagrado občine so prejele prostovoljke, črjanske kuharice, Slavica Simetinger, Sonja Grl in Mojca Abraham, ki so svojim delom pomembno prispevale k ohranjanju črjanske kulinarike, prostovoljstvu in povezovanju lokalne skupnosti. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
16: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Danküchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
17: Danküchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Jasno in vroče bo s temperaturami od 30 do 35 stopinj, tudi jutri bo tako, le da so v gorah možne nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne pa od 31 do 36 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogoste še popovdne. V torek se bo razjasnilo, popovdne so še možne plohe, nekoliko hladneje bo. V Slovengradcu je 29 stopinj, na Ravnah 28, v Mežici pa 27.
10: neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
18: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Promet na koroških cestah poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Če kakšno posebnost opazite, pa nas pokličite na 041 727 727. Srečno!

0: Brian Adams in pa pesem Summer of 69. Gre za zgodbo o mladosti, prvih glasbenih sanjah, prijateljih, prvi ljubezni in pa občutku, da bo vse skupaj trajalo večno. No, izšla je leta 1985 na albumu Reckless in z leti postala ena njegovih najbolj prepoznavnih skladb.
1: Ni časa.
2: V sklopu uzeniških dni, to je ob občinskem prazniku, tudi upokojenci prispevamo svoj delež k praznovanju. Imamo vsakoletno tradicionalno srečanje upokojencev. Leta in leta se srečujemo ob tistem torku, ki sledi prvemu vikendu prazničnih dni. Takrat se zberemo upokojenci in se na takem družabnem srečanju tudi poveselimo in pa podružimo. Tudi letos, ko smo praznovali, se je prijavilo kar 125 ljudi, kar je lepa številka.
3: Je poudaril predsednik Društva upokojencev Vuzenica Srečko Lampret o praznovanju, ko se spominjajo preteklih dogodkov in si izmenjajo želje za prihodnje. Vabimo vas v družbo oddajeni časa v torek po 11. uri.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.

0: Končno! To je popolna osvežitev.
1: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
0: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu. Relax,
2: ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
4: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Obvestilo. Zaradi sanacije vozne površine iz granitnih kock bo od ponedeljka 17. avgusta do predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za promet. V času zapore bo dostop dovoljen stanovalcem in intervencijskim vozilom in sicer iz smeri Gosposvetske ceste Splošne bolnišnice Slovengradec. Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve. Hvala za razumevanje.

0: Leni Kravitz in pa pesem Fly Away. A se tudi vam včasih zahoče, da bi šli nekam daleč, daleč v stran in pustili vse za seboj ter uživali vse za kratek čas? Ja, in potem lahko spregledate. V nadaljevanju... Jimmy Cliff in pa pesem I Can See Clearly Now, takoj po novicah.
1: Modri fone, izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kot kažejo sveži podatki, bo letošnja turistična sezona precej boljša od preteklih. Julija smo prvič zabeležili preko 3 milijone prenočitev, prek letališča Brnik je potovalo 15% potnikov več kot lani, ladje pa so v naša pristanišča prepeljale za skoraj tretjino več potnikov. Državni statistiki tudi pričakujejo, da bo današnji praznični dan, tako kot lani, najbolj turistično in prometno številčen dan v letu. Lani so na avtocestah našteli skoraj 900 tisoč vozil. Silovit potres pa je zdaj stresel še vzhodno Indonezijo. Ob 5 zjutraj po lokalnem času so seizmografi na otoku Flores izmerili magnitudo 7,7 na globini 15 km. Sledilo je okoli 10 popotresnih sunkov, 2 z magnitudo okoli 6. Po prvih podatkih je samo v pristaniškem mestu Maumere v ruševinah umrlo 20 ljudi. Indonezija sicer leži na ognjenem obroču, ki je potresno in vulkansko najbolj aktivno področje na svetu. Luigi Mangione pa je priznal krivdo za umor. Obtožen je bil, da je decembra predlani v New Yorku ustrelil direktorja zasebne zdravstvene zavarovalnice United Health Briana Thompsona. Ubil naj bi ga v znak protesta proti ameriškem zdravstvenem sistemu. Mangione se je s priznanjem odrekel pravici do sojanja, kazen mu bo izrečena decembra. Tožilstvo za umor in zalezovanje predlaga do 30 let zapora.
0: Jasno in vroče bo, temperature pa od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo tako, le da so v gorah možne nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne pa od 31 do 36 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne so še možne plohe, nekoliko hladneje bo. V Slovengradcu je 29 stopinj, tako je tudi v Mežici, na Ravnah pa 1 stopinja več. Promet na Koroškem poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Če kakšno posebnost opazite, pa nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
5: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: En lep pozdrav vsem skupaj, ura je 1:04 in ta avgustovska sobota je zdaj že pošteno v pogonu. Danes imamo tisto redko kombinacijo, soboto in praznik v enem dnevu, sicer nam ni najbolj všeč, a kaj moremo za to? Skoraj malo škoda, ker bi praznik med tednom res pomenil dodaten prost dan. Ampak koledar nas letos očitno ni vprašal za naše mnenje. Če bi nas, bi bila situacija zagotovo drugačna. No, v nadaljevanju programa spet ogromno dobre glasbe in še kaj zanimivega.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Zasedba Berlin in pa pesem Take My Breath Away, pesem, ob kateri se marsikomu pred očmi še danes zavrtijo prizori iz filma Top Gun. Tom Cruise na motorju in seveda ena najbolj znanih filmskih romanc 80-ih. No mi pa iz Hollywooda nazaj domov. Nekoč, nekje, no to sta besedi, s katerima se lahko začne marsikaj. Spomin na nekoga, ki smo ga poznali, zgodba, ki se ni šla po načrtih ali pa tisti večni, kaj pa, če bi bilo takrat drugače. No in prav takšno razpoloženje prinaša naslednja pesem. Nekoč, nekje in pa skupina Tabu. Meni je pri takšnih skladbah najbolj všeč to, da ti ne povedo, na kaj moraš misliti in si lahko ustvariš svojo zgodbo.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. S Koroškim radijem.

CCR in pa Proud Mary. Če vas je ob tej skladbi vse malo zamikalo, da bi ujeli ritem z nogo, je dosegla svoj namen. No zdaj pa zamenjamo razpoloženje, prepoznavni, raskavi glas.

0: In pa Chris Norman, leto 1986 in pesem, ki je pred 40 leti osvojila evropske lestvice. Kmalu.
1: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
2: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
1: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
3: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.

0: Zasedba The Pointer Sisters in pa pesem I'm so excited v ritmu Koroške. Izšla je leta 1982 prvič, zanimivo pa je, da v prvem izidu ni dosegla velikega uspeha. Dve leti pozneje so jo nekoliko predelali in ponovno izdali in takrat je zadela v polno ter se uvrstila med največje uspešnice skupine. Zaživela je tudi zunaj radijskih lestvic, slišali smo jo v filmih, televizijskih oddajah, na zabavah in praznovanjih, skratka posod, kjer je bilo treba razpoloženje prestaviti kakšno prestavo višje.
1: Podcast Koroškega radija.
2: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
3: Meni se je s tem, da sem postala mama, izpolnil vse, tako lahko povem. No. Ne znam opisati te želje, ki je bila v meni. In to od malega. Jaz sem to željo čutila kot mala deklica. To neko mamico, vse to. Jaz bom imela pa otročke, družino. Sicer se je to zgodilo dosti pozneje, kot sem mislila, da se bo.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
5: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
6: Gostilna Neža praznuje 30 let. Vabljeni v soboto 22. avgusta na nepozabno praznovanje. Za pričetek praznovanja ob 13. uri bo poskrbel pihalni orkester. Sledila bo pogostitev z zakusko. V nadaljevanju pa vas čaka zabava z ansamblom Škorpioni. Posebna glasbena gostja pa bo Natalija Kolšek. Dobra hrana, hladna pijača in dovolj prostora pod šotorom. Se vidimo v gostilni Neža. Veselo bo!
7: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov.

Na romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Red Hot Chili Peppers in pa pesem Scar Tissue v ritmu Koroške, sledi pa naslednja. Dire Straits in pa Walk of Life, takoj po novicah.
1: Ford Kuga, za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Postopek odpiranja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je v zaključni fazi, tako so navedli na izraelski ambasadi na Dunaju in dodali, da bodo Ljubljansko odprli sredi septembra. Prva rezidenčna veleposlanica bo Ruth Cohen-Dar, ki Slovenijo zdaj pokriva z Dunaja in se bo v Ljubljano preselila v kratkem. Lokacija veleposlaništva ostaja skrivnost zaradi varnosti, ob odprtju pa je predviden obisk visokih predstavnikov Izraela. Na zunanjem ministrstvu naj sicer podrobnejših informacij ne bi imeli. Za gasilci v Dalmaciji pa je še ena neprespana noč. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je v petek zvečer izbruhnil na Dugem otoku. Požar so zjutraj omejili, gašenje pa otežujeta nedostopen teren in gosto rastje. Na terenu je okoli 100 gasilcev in 2 gasilni letali. Še vedno gori tudi v okolici Omiša, a je požar pod nadzorom, se pa pojavljajo občasni novi izbruhi. Še v kinodvorane Severne Amerike, kjer je novi Spider-Man Novi dan v prvih 2 tednih že presegal 700 milijonov dolarjev prodanih kart. To je doslej uspelo le 7 filmom. Po celem svetu je zadnji človek Pajek zaslužil že 1,8 milijarde dolarjev in tako postal najuspešnejši film letos in 10. najuspešnejši film vseh časov.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes bo jasno in vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo tako, le da so v gorah možne nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne pa od 31 do 36 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne so še možne plohe, nekoliko hladneje bo. V Slovengradcu in v Mežici 30 stopinj, na Ravnah pa je 31.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Promet na Koroškem poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Če kakšno posebnost opazite, pa pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
5: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: Dobar dan in lepo zdrav. Danes je poseben dan za vse Marije, Marice, Maričke, Marijane, Mojce, Maruše in Mije. Praznujejo pa tudi fantje in možje z imenom Tihomir. Vsem, ki danes zgodujete, iskrene čestitke tudi z našega radijskega studija. Več o prazniku pa v osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija ob 14:30. Bodite z nami.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Madonna in pa pesem Frozen v ritmu Koroške, ko jo je leta 1998 izdala na albumu Ray of Light, je pokazala precej drugačen, bolj umirjen in skrivnosten obraz, drugačen od tistega, kar smo bili do takrat vajeni. Od Madoninega Frozen pa bomo zdajle naredili en velik ledeni glasbeni prehod, od zamrznjenega srca k človeku iz ledu. Prihaja namreč Toni Cetinski v pesmi, ki nosi naslov Človek od leda. Toni je že več kot 30 letja eden najbolj prepoznavnih hrvaških pevcev in tudi v Sloveniji ima zelo zvesto občinstvo. Če ga želite letos pri nas še ujeti v živo, bo zato kmalu priložnost. V petek 28. augusta ob 20. uri namreč nastopa na Ptuju.

0: S pesmijo Love Yourself z nami bo Justin Bieber, takoj po osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija. Oddaji pa danes izpostavljamo, imamo seznam najbolj branih knjig letošnjega julija. Danes na Marijinov nebovzetje, ko je eden največjih krščanskih praznikov, godujejo Marije, Marice, Maričke, Marjane, Mojce, Maruše, Mije, pa tudi fantje z imenom Tihomir. Prvič v zgodovini občine Črna pa kar dva časna občana.
1: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@afnamonter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Oddajo je pripravila dežurna novinarka Katja Gole. Iz naše regije tokrat poudarjamo. Znova bomo pobrskali med knjižnimi policami, imamo seznam najbolj branih knjig letošnjega julija in preverili bomo, kateri naslovi so vas najbolj pritegnili. Ker je danes Marijinov nebovzetje eden največjih krščanskih praznikov, bomo spomnili tudi na vse, ki danes godujejo in še včeraj občinske nagrade in priznanja podelili v Črni in v Vuzenici. Vabljeni k poslušanju.
8: Ob krščanskem prazniku Marijinov nebovzetje ali Veliki šmaren, ko je 15. avgust tudi pri nas dela prost dan, nas prijazno nagovarja šmarški župnik Franc Linasi, dekan.
9: Pozdravljeni na praznični dan. 15. avgusta praznujemo kristjani najstarejši in najpomembnejši Marijin praznik. Ob smrti je stopila popolno prijateljstvo z Bogom, kristjani rečemo nebesa, dosegla je cilj svojega življenja. Njej gledamo svojo vzornico, kar je ona že doživela, čaka po Božji ljubezni in usmiljen to tudi nas, če bomo hodili po poti, ki jo je ona hodila. Najprej pot vere in zaupanja v Boga in pot zvestobe vseh okoliščin življenja. Na nam njen zgled in priprošnja pomagata, da bomo že v tem življenju velikokrat in ob smrti ponovili njeno molitev. Moja duša poveličuje Gospoda in moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
8: V Rimokatoliški cerkvi je to najpomembnejši Marijin praznik, ki ima vlogo Marijinega goda. Jezusovo mater so v 5. stoletju uradno razglasili za mater Božjo in zgradili prve cerkve. Po krščanstvu je Marija ena od štirih poznanih v nebovzetih oseb. Pravoslavni kristjani na slovanskem območju Marijino v nebovzetje še zmeraj praznujejo po julijanskem koledarju, za nas je to 28. julij. Marija, Jezusova mati, ima tudi v islamu izjemno vzvišen in edinstven status in je edina ženska, ki jo Koran neposredno omenja po imenu. V državah Bližnjega vzhoda, kot so Libanon, Sirija, Egipt, številni muslimani na današnji dan, 15. avgusta, obiščajo Marijine cerkve ali samostane, saj jo spoštujejo kot vzor kreposti. Osrednji dogodek ob prazniku Marijinega vnebovzetja pri nas je slovesna maša na Brezjah, ki jo letos vodi nadškof Stanislav Zore. Še v drugih krajih potekajo pomembna praznovanja z množičnimi romani in sejmi. Na Koroškem stojijo cerkve posvečene Sveti Mariji, na Homcu, v Šmartnu pri Slovenj Gradcu, v Trobljah, v Vuhredu, na Tolstem vrhu, na Fari na Prevaljah, v Koprivni v Črni imajo oltar koroške Črne Marije, na avstrijski koroški strani pa je najmogočnejša gospa sveta na Gosposvetskem polju pri Celovcu. Prispevek sem pripravila Ajda Prislan.
3: Od praznika Marijinega vnebovzetja pa v Vatikan, komentar je pripravil Dejan Vodovnik.
10: Da, tudi Vatikan, najmanjša neodvisna država na svetu, ima svojo ustavo. Papež Leon XIV, ki ima kot suveren Vatikanske države najvišjo zakonodajno, izvršilno in sodno oblast, je namreč nedavno podpisal nov temeljni zakonik za Vatikan. Ta nadomešča tistega, ki ga je leta 2023 sprejel njegov predhodnik Frančišek. Nova ustava naj bi delovanje državnih institucij prilagodila spremembam v zadnjih letih. Ena najpomembnejših sprememb zadeva papeško komisijo, osrednji zakonodajni organ Vatikanske države, vodenje katerega ni več rezervirano za kardinale, saj je vodenje komisije in uradne državne uprave Vatikanske države prevzela redovnica Rafaela Petrini. Novi temeljni zakon obsega 25 členov, v enem med njimi pa poudarja neodvisnost Vatikanskega sodstva. To je v zadnjih letih obravnavalo več obsežnih kazenskih zadev, ki so se med drugim nanašale tudi na večmilijonske goljufije in poneverbe. Če je kdo ne mara za hip pomislil na dogajanje v Sloveniji, ima še kako prav, še posebej, če je pomislil na naše sodstvo ali večmilijonske goljufije, poneverbe in dolžniška razmerja nekaterih naših izbrancev, ki sedijo v parlamentu. Čez 2 leti in pol bodo v Vatikanu obeležili 100 let od podpisa Lateranskega sporazuma. Dogovora, ki ste ga podpisala sekretar svetega sedeža, kardinal Pietro Gaspari, in v imenu kralja Viktorja Emanuela III. Ministerski predsednik Benito Mussolini. S podpisom je bila priznana polna suverenost svetega sedeža na območju Vatikana in na eksteritorialnih območjih, nunciaturah na primer, in ustanovitev Vatikanske mestne države kot zasebnega subjekta mednarodnega prava, na čelu s papežem kot poglavarjem rimsko-katoliške cerkve. Kakorkoli, Vatikan redno posodablja svoje zakone, kljub nevolji konzervativnejšega dela kardinalskega zbora. Danes je slovesni in zapovedani praznik, Marijino vnebovzetje. Slovenski katoliki na ta dan množično romajo številna Marijina romarska središča. In prav je tako, saj gre za tradicijo. Kot češnja na torti k tradiciji pa je tudi omenjena nova Vatikanska ustava. Tradicija in prilagajanje trenutku sta nekaj nujnega za normalne ljudi. Hudičele, če kdo obtiči v preteklosti in se v glavah ne zmore premakniti v današnji čas. In v cerkvi takih žal ni malo.
11: Danes, 15. avgusta, je praznik občine Vuzenica. Krajani in njihovi gostje pa praznujejo o prireditvah 32. vuzeniških dni, ko je priložnost za domače ustvarjalce ter ustanove, da ljudem pokažejo, kaj delajo in kako uspešni so. Novosti letošnjega praznovanja so ob tradicionalnih prireditvah še likovna kolonija ustvarjalcev, ki so jo letos prvič pripravili v sodelovanju z javnim skladom za kulturne dejavnosti, Radlje in občino. Prav tako so namenu predali 2 športni pridobitvi, igrišče za pedel in hiško ob tenis igrišču. Slavnostno sejo, ki je bila sinoči na predvečer praznika, so s podelitvijo priznanj izrazili spoštovanje vsem, ki so ustvarjajo življenje v občini Vuzenica. Najvišje priznanje nagrado občine za letošnje leto je prijelo planinsko društvo ob 80. obletnici delovanja. Marko Markač, predsednik društva.
12: Že sam visoki jubilej pomeni planinskem društvu zelo veliko. Že 80 let dobro delamo, kontinuirano delamo, torej da skrbimo za med generacijami, da imamo mlade, srednje, starejše člane. Seveda smo zelo ponosni, da lahko letos sprejmemo tako visoko priznanje strani občine. S tem občina tudi pokaže, da je prepoznala, da planinsko društvo ne deluje samo kot neka planinska organizacija, ki hodi o planinci v planine, ampak da tudi skrbimo za širši pomen v sami občini. Se je ravno v letošnjem letu smo izšolali 3 zelo mlade nove markaciste, ki so tudi trenutno mladinski vodniki, morajo še neke zadeve urediti. Moramo poskrbeti, da bomo imeli od zadaj mladi kader. Povezujemo se tudi z drugimi društvi, tako da na tak način potem pridobimo tudi naše nove člane, da bomo lahko tudi vnaprej skrbeli za našo kočo planinc, kjer tudi kot prostovoljci dežuramo.
11: Plakete so prijeli še Branko Bricman, lovska družina Zeleni vrh, prav tako ob 80-letnem jubileju in plesno društvo Smaragdne oči ob 20. obletnici. V Vuzenici bo še prav živahno. Poteka namreč tradicionalni rokov sejem, verska romanja k Devici Mariji, prireditve pa bodo sklenili jutri s kulinarično tržnico Mola iz Žina. Irena Fasvalt.
13: Občina Črna na Koroškem je letos prvič v svoji zgodovini naziv častnega občana podelila kar dvema posameznikoma. Najvišje občinsko priznanje sta prejela Simon Potočnik in Aleš Moličnik, ki sta vsak na svojem področju več kot pol stoletja pomembno zaznamovala kulturno, društveno in družbeno življenje kraja. Simon Potočnik že več desetletij deluje predvsem na kulturnem področju. Prepeval je v več pevskih zborih, več kot 40 let vodil mešani pevski zbor Utrip ter dal pobudo za ustanovitev kulturnega društva Franc Piko. Pomembno je sodeloval tudi pri obnovi mežnarije ter urejanju spominskih sob v Javorju in Koprivni. Vidno sled je pustil tudi svojim poklicnim delom od CDV Črna. Aleš Moličnik je že več kot 50 leti dejavn v DPD Svoboda Črna. Deloval je kot igralec, pevec, moderator, organizator in avtor knjig o zgodovini društva ter odbojke v Črni. Bil je tudi pobudnik in vodja vokalnih skupin Črjanski pobi in Smo kar smo, dolgoletni odbojkarski trener, kegljač ter turistični vodnik. V Črni pa so podelili tudi druga občinska priznanja. Zlati grb je prijel Željko Burica, srebrna grba so podelili Nadi Vačun in Darinki Stopar, bronasta pa Juretu Zmrzlikarju in Mariji Povsod. Nagrado občine so prejele prostovoljke, črjanske kuharice, Slavica Simetinger, Sonja Grl in Mojca Abraham, ki so svojim delom pomembno prispevale k ohranjanju črjanske kulinarike, prostovoljstvu in povezovanju lokalne skupnosti. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
3: Poletni meseci so kot nalaz za branje, tudi julija pa so obiskovalci Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika najpogosteje posegali po napetih zgodbah. Na lestvici 10 najbolj branih in iskanih knjig so namreč izrazito prevladovali kriminalni in psihološki romani, polni skrivnosti, nepričakovanih zapletov in preobratov. Največ zanimanja so pritegnila dela priljubljene ameriške pisateljice Freddie McFadden. Med 10 najbolj iskanimi knjigami je bilo kar 5 njenih naslovov. Ti povem skrivnost, Vsiljivka, Najemnica, Zapornik in Oddelek D. Avtorica je znana po psiholoških trilerjih, v katerih se za navidez običajnimi odnosi in vsakdanjimi dogodki skrivajo temačne skrivnosti. Na julijski seznam se je uvrstil tudi roman Voran slovenskega pisatelja Toneta Partliča, pa resnica o Verity Kulin Hoover ter psihološki triler Žena mojega moža, avtorice Karle Kovač. Bralce sta pritegnila še kriminalni roman Nova soseda Clary Douglas in zgodovinski roman Hči z rožnatim safirjem. Julijski izbor Koroške osrednje knjižnice tako kaže, da bralci tudi med poletnimi počitnicami iščejo predvsem napete zgodbe, skrivnosti in presenetljive razplete, torej knjige, ki jih je težko odložiti, ko jih enkrat vzamemo v roke. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
0: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, ki jo je pripravila in uredila dežurna novinarka Katja Gole. Z vami sem bila Goga Vukovič, najlepša hvala za vašo pozornost.
14: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Sončno in vroče je, temperature so od 30 do 35 stopinj, tudi jutri bo tako, le da so v gorah možne nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne pa od 31 do 36 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popovdne. V torek se bo razjasnilo, popovdne so še možne plohe, nekoliko hladnejše. hladneje bo. V Slovengradcu in na Ravnah je 31 stopinj, v Mežici pa 30.
14: Popoln pogled, popoln stil. V Optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Promet na koroških cestah poteka tekoče brez večjih posebnosti. Če kakšno posebnost opazite, pa nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

0: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
1: Končno! To je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
3: Europark, vedno blizu.
4: Ravne bodo znova zaživele.
2: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
5: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
2: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
5: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
2: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
5: Četrtkov večer

0: parku za Night in the Park in Fauzdur Band.
1: Petek. Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
0: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
1: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
0: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
1: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Obvestilo. Zaradi sanacije vozišča na Koroški cesti bo od ponedeljka 17. avgusta do predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za promet. Za stanovalce bo v času zapore omogočen dostop iz smeri Štibuha, kjer bo začasno urejen dvosmerni promet. Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve. Hvala za razumevanje.

0: Ko sta Roxette izdala to pesem, sta bila že svetovni glasbeni zvezdi. Fading Like a Flower pa je bila ena od uspešnic z albuma Joyride, takoj po novicah.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V Triglavskem narodnem parku bodo kmalu potrebne omejitve obiska. V TNP jo ugotavljajo, da je obisk vsako leto večji in se hitro povečuje, že zdaj pa je zaščiteno območje preobremenjeno. To se kaže predvsem z gnečo v gorah in tudi z onesnaževanjem. Vintgar, Tolminska korita in Slap Eričnik so že na robu zmogljivosti. Pristojni za zdaj razmišljajo o brezplačnih spletnih rezervacijah obiska in omejevanju motornega prometa, kakor v dolini Vrata. Družine ameriških mornarjev na krovu letalonosilke Abraham Lincoln pa opozarjajo na hudo duševno stisko. Zaradi Trumpove vojne z Iranom jih okoli 5000 prestaja rekordno skoraj 9 mesecev dolgo napotitev na morju brez pristanka na kopnem. Časopis ameriške mornarice celo poroča o poskusih skokov čez krov. Kljub temu je ameriški predsednik danes znova zatrdil, da na krovu ni težav z bivanskimi razmerami ali moralo, kvečjemu misija še ni dovolj dolga. Še na Nizozemsko znajdbo stoletja, med obnovo stavbe dobrodelnega društva v vzhodni Flandriji so delavci našli zazidan zaboj, v njem pa kup zlatnikov in okoli 50 zlatih palic. Najdbo zaklada so prijavili policijo, ki ga je spravila na varno v sef in njegovo vrednost ocenila na okoli 9 milijonov evrov.
5: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: Lepo zdrav, 2 minuti čez 15 kaže ura. Naj vas vprašam, a ste se že kdaj vrnili z dopusta? In na vprašanje, nosi se spočil, najraje odgovorili, ja, zdaj bi potreboval še en dopust. Če je odgovor pritrdilen, boste v nadaljevanju programa morda izvedeli, zakaj je tako. Morda razlog ni samo v tem, da je bilo prostih dni premalo, zanimivo je namreč, da več spanja na dopustu še ne pomeni nujno tudi več energije. Ostanite z nami, kmalu več.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

Phil Collins in pa pesem I wish it would rain down na Koroškem radiju. Ste se že kdaj vrnili z dopusta in na vprašanje, kako si se spočil, najraje odgovorili, da bi zdaj pa res potreboval še en dopust. No, razlog ni samo v tem, da je bilo prostih dni premalo, več spanja na dopustu, še ne pomeni nujno več energije. Ko smo prosti, hitro spremenimo svoje navade, zvečer ostanemo po konci precej dlje, zjutraj ni budilke, spimo do 10, 11, morda celo do poldneva, potem pa si privoščimo še kakšen popoldanski dremež. Sliši se idealno, ampak naša notranja ura nad takšnim dopustniškim programom morda ni tako navdušena, kot smo navdušeni sami. Telo ima namreč rado določen ritem, če ga na dopustu popolnoma obrnemo, se lahko zgodi neželen paradoks. Spimo več, počutimo pa se bolj zaspani in brez energije. Torej, na dopustu sta pomembna tudi red in rutina. Zanimiv pa je še en pokazatelj, če na dopustu nenadoma spite odlično, doma pa nikakor ne, težava morda sploh ni v vašem spanju, ampak vsak dan pred njim. Stres, obveznosti, večerno premlevanje službenih stvari in naše navade lahko precej vplivajo na kakovost nočnega počitka. Zdaj pa nazaj glasbi, Nika Zorjan in pa Nasmeh življenja.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: nas mej. Skupina Kalifornija in pa stara barka v ritmu Koroške. Malo morja, malo nostalgije in ena tistih pesmi, ki nas tudi brez kovčkov za kratek čas odpeljajo proti obali. Prihaja pa Tina Turner. In pa njena kar 40 let stara uspešnica Typical Male, v kateri se Tina poigrava stereotipom o tipičnem moškem, ki je samozavesten vse do trenutka, ko se stvari zapletejo zaradi ljubezni. Kmalu!
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
5: Na sončni strani ulice.
4: Nedelja, 16. august. Zaključek vuzeniških dni z ansamblom Vihar. Od 15. ure naprej.
3: Se vidimo. Vstopnine ni.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zameš stavi čaj in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

To je bil Bryan Adams v pesmi Everything I do it for you. Na Koroškem radiju. Zdaj pa gremo v Črno na Koroškem, kjer se turistični teden počasi približuje koncu. Danes je namreč predzadnji dan, Črna pa je v znamenju tradicionalnega kramarskega sejma, ki vsako leto privabi množico obiskovalcev od blizu in daleč in tudi letos ni nič drugače. Na ulicah je živahno, stojnice ponujajo marsikaj, zraven pa sodijo še vsekakor srečevanja znanci. Za glasbeni zaključek današnjega dne pa bo poskrbela Ines Erbus. V nadaljevanju pa v pesmi Midva letiva.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Pink je bila z nami v pesmi z naslovom Trouble, izšla je leta 2003 na albumu Try This. Pink je zanjo dobila tudi Grammyja za najboljšo žensko rock vokalno izvedbo. In ko pesem poslušaš, je precej jasno, zakaj. Kitare, uporniška energija in pa tisti njen prepoznavni glas. Zanimiv je tudi video spot, v katerem Pink kot nekakšna uporniška kavbojka prispe v mesto in seveda zelo hitro poskrbi za težave.
1: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Rusi Tiš. Vse za kmetijsko in industrijsko

0: hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, pika si.
4: Obvestilo. Zaradi sanacije vozne površine iz granitnih kock bo od ponedeljka 17. avgusta do predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za promet. V času zapore bo dostop dovoljen stanovalcem in intervencijskim vozilom, in sicer iz smeri Gosposvetske ceste splošne bolnišnice Slovengradec. Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve. Hvala za razumevanje.

0: Zasedba Starship in pa pesem Nothing's Gonna Stop Us na v ritmu Koroške, prihaja pa kralj popa. Michael Jackson v pesmi z naslovom Billie Jean po novicah.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja se številni verniki zgrinjajo na Marijina svetišča. Osrednja maša se je odvila v največjem romarskem središču pri nas na Brezjah. Tam je maševal ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je zbranim zaželel, da se jim utrdijo vera, upanje in ljubezen. Dotaknil se je tudi splava. Smrt v sterilni sobi, ki jo povzroči morilec v rokavicah, ni nič manj kruta kot smrt, ki jo povzroči bomba, je med drugim dejal. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung pa severni sosedi predlaga formalno končanje vojne. Odkar je junija lani prevzel položaj, se je zavzel za bolj spravljiv odnos do Severne Koreje in jo prvič povabil za pogajalsko mizo brez predpogojev. Sicer predlaga tudi nove ukrepe za omejitev severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. Korejska vojna se je ohladila s podpisom premirja leta 1953, a tehnično še traja. V Franciji pa odmeva odločitev ustavnega sveta, ki je razveljavil zakon o prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Ocenil je, da zakon preveč posega v svobodo izražanja in ne ščiti dovolj zasebnosti. To pa še ne pomeni, da je Francija od ideje odstopila. Predsednik Emmanuel Macron je premijeju naročil pripravo novega zakona, ki bo moral upoštevati tudi evropska pravila.
0: Jutri bo sončno in vroče, v gorah so možne nevihte, najniže jutranje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne pa od 31 do 36 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popovdne. V torek se bo razjasnilo. Popovdne so še možne plohe, nekoliko hladneje bo. V Slovengradcu in v Mežici je 31 stopinj, na Ravnah pa 32. Na koroških cestah ni večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Želimo vam srečno vožnjo.

0: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
1: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
2: Na sončni strani
3: nedelja, 16. avgust. Zaključek vuzeniških dni z ansamblom Vihar. Od 15. ure naprej.
1: Se vidimo. Vstopnine ni. Končno. Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: vikendo prazničnih dni. Takrat se zberemo upokojenci in se na takem državnem srečanju tudi poveselimo in pa podružimo. Tudi letos, ko smo praznovali, se je prijavilo kar 125 ljudi, kar je lepa številka.
1: Je poudaril predsednik Društva upokojencev Vuzenica Srečko Lampret o praznovanju, ko se spominjajo preteklih dogodkov in si izmenjajo želje za prihodnje. Vabimo vas v družbo Oddajeni časa v torek po 11. uri.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.

0: Končno! To je popolna osvežitev.
1: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
0: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
2: Europark, vedno blizu.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Finančno ministrstvo RTV-ju ne bo posodilo manjkajočih 2,5 milijona evrov. Vodstvo nacionalke je v sredo opozorilo, da so za letos računali na črpanje 12 milijonov evrov posojil iz državne zakladnice, a se trenutno lahko zadolžijo le za do 9,5 milijona. S tem bodo lahko izplačali le še julijske plače. Na finančnem ministrstvu pravijo, da dodatnih sredstev ne bo, ker tega ne dopuščajo trenutni predpisi in soglasja. RTV se sicer trenutno zadolžil pred vsakim izplačilom plač, nato pa posojilo vrne z denarjem iz RTV prispevka. Na hrvaškem Dugem otoku pri Zadru pa zaradi močnega vetra znova gori. Potem, ko so se gasilci vso noč borili s požarom, ki se je razplamtel sinoči in ga zjutraj tudi omejili, se je okoli poldneva znova razplamtel. Napore več kot 100 gasilcev in gasilnih letal močno ovira izredno močan veter. Medtem so hrvaške oblasti identificirale žrtev požara pri Omišu. Gre za 34-letno državljanko Bosne in Hercegovine na sezonskem delu. Umrla je, ko je njen avto obkrožil ogen. Premier Janez Janša pa je ob današnjem prazniku pozval k medsebojnemu spoštovanju. Dejal je, da je Veliki Šmaren že stoletja del slovenske dediščine in s tem tudi identitete naroda, ki se je v najtežjih časih vedno obračal k Mariji. Verujočim in neverujočim je zaželil tudi utrditev upanja in poguma ter spoštovanja korenin in krščanskih vrednot, iz katerih, kot je zapisal, izhaja moč naroda.

0: Prvá ponovita oddaje. Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Tudi v letošnjem avgustu folklorna skupina kulturnega društva Gozdar Črna vabi v Črno na Koroškem, kjer bo v okviru jubilejnega 70. turističnega tedna potekalo tudi že tradicionalno srečanje folklornih skupin pod imenom Na Gaudi se dobimo. Srečanje bo potekalo v nedeljo 16. avgusta. Pripravljajo ga v sodelovanju z občino in Zvezo kulturnih društev Črna na Koroškem. Vstop je prost. V nadaljevanju oddaje bosta govorila predsednica kulturnega društva Gozdar Črna na Koroškem Duša Komprej in pa Luka Kropivnik.
2: Ja, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Koroškega radija. Gozdari smo po krajšem poletnem odihu ponovno zavihali rokave in vas vabimo, da se nam ta konec tedna v nedeljo 16. avgusta pridružite na jubilejnem 70. turističnem tednu, v okviru katerega pripravljamo našo tradicionalno prireditev srečanje folklornih skupin Na Gaudi se dobimo. Na njej bodo tudi letos sodelovale skupine z vseh koncev Slovenije, o čemer bo več kasneje povedal še moj kolega Luka. Jaz pa naj povem, da prireditev pripravljamo tudi letos v sodelovanju in v podpori občine Črna na Koroškem ter Zveze kulturnih društev Črna na Koroškem. Vse skupaj se bo začelo ob 15. uri pred kulturnim domom Črna, odkoder se bomo vse skupine podale proti centru in tam zaplesale krajši splet. Ob 16. uri pa na to v kulturnem domu sledi predstavitve vseh skupin z daljšimi koreografijami, vsaka se bo predstavila z svojim spletom, dolgim približno 8 minut. Vstop je prost, tako da vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Pri tem naj omenim, da skupine bodo v Črno prispele že v dopoldanskem času, čaka jih tudi sprejem pri naši županji magistrici Romani Lesjak. Vsaka si je lahko izbrala, kaj si želi ogledati, seveda bojo v prvi vrsti izkoristili naši gostje čas za obisk etnološke zbirke, olimpijske zbirke, nekateri pa se bodo podali tudi na zipline.

seveda pa to ni naša edina prireditev, ki jo v letošnjem letu organiziramo v Črni na Koroškem. Gozdarje namreč lahko že danes vas povabimo, da se nam pridružite na dogodku od Jabke do Mošta, ki bo potekal 7. novembra. V okviru prireditve pripravljamo tudi likovni in fotografski natečaj. Tisti, ki nas redno spremljate, točno veste, kaj to pomeni. Kdor ne ve, naj pokuka na našo spletno stran, najde pravila, kako lahko z risbo, likovnim izdelkom ali fotografijo pride do lepe nagrade. O tej prireditvi bomo več povedali v naslednjih tednih. Pri tem pa naj še omenim, da gozdarji ne nastopamo le v domačem kraju na Koroškem, ampak zelo radi obiščemo razne kraje po Sloveniji. Zelo veseli pa smo vseh povabil na gostovanja, kamor se z veseljem odpravimo. Tako smo letos že bili v tujini, obiskali smo Sarajevo, nastopili na folklornem festivalu, prav v centru Sarajeva. Pravili pa smo se tudi v Kakhan, kjer smo z društvom Slovencev v zamejstvo izpeljali en projekt. Gostil nas je tudi naše gore list, gospod Damjan Sedar, veleposlanik v Sarajevo. Že jeseni se odpravljamo na Hrvaško, kjer bomo nastopili v Nedelišču pri folklorni skupini, ki je že prav tako nastopila v Črni na Koroškem. Za naslednje leto oziroma leto 2028 pa načrtujemo, da se odpravimo v Avstralijo. V letošnjem letu smo Slovenci v zamejstvu že uspešno izvedli en projekt, tako da upamo, da bomo na razpisih uspešni tudi v naslednjem letu ali dveh, ter da bo se tako tudi naša skupina lahko podala čez lužo nastopila v Avstraliji. Najverjetneje bomo to izvedli v sodelovanju s folklorno skupino Rožan, s katerimi že vsa leta, zadnja leta zelo dobro sodelujemo in si tudi med seboj nekako pomagamo. Pri tem naj povem, da je tudi nekaj naših članov aktivnih pri folklorni skupini Rožan in smo zelo ponosni, da naše mlajše generacije nadgrajujejo znanje in ga prinašajo nazaj v lokalno okolje.

nedeljo 16. augusta še enkrat prisrčno vabljeni, da se nam od 15. naprej pridružite v Črni na Koroškem, kjer bo najprej potekala povorka vseh folklornih skupin skozi center Črne, sledili bodo krajši nastopi v samem središču, nato pa se dogajanje seli v kulturni dom Črna, kjer bo v 16. naprej potekala prireditev, na kateri se bodo vsaka skupina predstavila svojo nekoliko daljšo koreografijo. Vstopnine ni, pa pri tem naj še povem, da v primeru slabega vremena, da bi deževalo, bo povorka žal odpadla in se bo dogajanje začelo ob 16. uri v kulturnem domu. Načeloma pa upamo, da bo tudi tokrat vreme nam prizaneslo in se vidimo v nedeljo 16. augusta ob 3. popovdne pred kulturnim domom Črna. Izkoristila bi še priložnost, da bi k sodelovanju povabila poslušalke in poslušalce Koroškega radija, da se nam pridružite na vajah. Jesen je morda ravno čas za nove cilje, nove načrte, nove hobije. In če ima kdo v tem hitrem tempu življenja še vedno kaj prostega časa, rad pleše, poje ali pa samo uživa v dobri družbi, vabljen, da se nam pridruži ob petkih na vajah v Žerjavu. Mi bomo veseli vsakega novega člana, starost ni pomembna, pri nas namreč plešajo od mlajših do starejših, starostno smo zelo pestra skupina, naše najmlajše članice, ki že aktivno plešajo in sodelujejo na nastopih, so stare 13 let, najstarejša člana jih šteje ta 70, tako da smo medgeneracijsko zelo pestra skupina, ampak mislim, da vsak najde družbo zase, imamo se zelo fajn, kot ste že verjetno zasledili, veliko nastopamo, potujemo in odkrivamo tudi nove kraje, prijateljstva. Skratka, pridite, pridružite se nam, gozdarji vas bomo veseli.

0: Luka Kropivnik je pri vseslovenski folklorni prireditvi Na Gaudi se dobimo v Črni na Koroškem ključen strokovni sodelavec, svetovalec in selektor. Kot etnolog, kulturni antropolog in strokovni spremljevalec pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je v letošnji folklorni prireditvi dejal.
1: Tudi letošnje leto so mi v Kulturnem društvu Gozdar zaupali izbor folklornih skupin, ki se bodo predstavile na prireditvi Na Gaudi se dobimo v nedeljo v Črni na Koroškem. In tudi letos je torej izbor temeljil predvsem na kvaliteti predstavljenih skupin. Tako bomo letos zopet videli najrazličnejše skupine. Letos se mi zdi, da mogoče celo širše iz Slovenije, ki so tekom torej JSKD-jevega stopenskega ocenjevanja dosegle vsaj regijski nivo, kar je v bistvu kar zavidljiva kvaliteta. Hkrati pa sem bil pozoren tudi na to, da nekako iz vseh delov Republike Slovenije poskušamo privabiti skupine in tako bomo tudi letos imeli tako skupino iz Primorske, potem tudi Bela krajina je pokrita, potem Štajerska, Dolenska in tako naprej. Tako da mislim, da res ta razpon skupin je dokaj širok in program mi bodo zelo zanimivi. Zdaj, če ne samo plesno in glasbeno, se bo tudi kostumsko seveda poznala velika raznolikost na letošnji Gaudi, predvsem zaradi tega, ker ne le, da so skupine med sabo regijsko različne, predstavili bodo tudi koreografije, ki se časovno opirajo na različna obdobja. Če smo lahko v prejšnjih letih gledali večinoma skupine, ki so predstavljale plese iz konca 19. stoletja ali pa začetka 20. stoletja, bomo tokrat videli tudi skupine, ki bodo predstavile plese, ki so malenkost zgodnejši, torej iz sredine 19. stoletja in ena skupina celo iz začetka 19. stoletja oziroma celo konca 18. Moram priznati, da sem res zelo vesel, ker se skupine vedno rade odzovejo na našo vabilo. Zdaj seveda je že tretje leto Gauda v takšni izvedbi, da nimamo več odprtega razpisa, ampak da povabimo skupine, to je seveda lahko večkrat tudi težavno, a ne? Ker ravno takrat, če se skupine same ne prijavijo, ni nujno, da imajo čas. Ampak ravno to, ta dober renome te prireditve Na Gaudi se dobimo v Črni na Koroškem, je pripomogel k temu, da skupine praktično prilagodijo svoje urnike in pridejo. Se radi odzovajo vabilo, tako da nekih večjih težav s pridobivanjem skupin tudi v tej novi obliki, torej vabila, nimamo.
0: In kaj to pomeni, da je prireditev v Črni priljubljena, ugledna in ima visok renome? Lepo se imejte, lep dan vam želim, Ajda Prislan.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
2: Posledično, ker pač je bil stranski učinek tudi to, da sem imela na nogah rane, ne? Jaz nisem mogla zdaj dolgo časa nič obut. Nosila sem polet, po zimi skozi sandale. Pa se sem čuden zgledala, pa čuden so me gledali tja v noge tam sred zime v tistih sandalih. Ajde, kakšna nogovica še spodine, ampak res čuden zgleda. Ampak glej, ko ti ne moreš dati na nogo, ker se to bolečine na teh ranah, pač ne moreš. Tle ni vprašanje, a bom lepa, ne bom lepa, kaj paše skupaj, kaj ne paše. Pa briga me, jaz drugače ne morem, vam bom pa glihtko šla, ne?
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: A bejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: When you're down, down.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: je poletni koroški radio.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
2: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
3: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Oddajo je pripravila dežurna novinarka Katja Gole. Iz naše regije tokrat poudarjamo. Znova bomo pobrskali med knjižnimi policami, imamo seznam najbolj branih knjig letošnjega julija in preverili bomo, kateri naslovi so vas najbolj pritegnili. Ker je danes Marijino vnebovzetje, eden največjih krščanskih praznikov, bomo spomnili tudi na vse, ki danes zgodujejo. In še včeraj občinske nagrade in priznanja podelili v Črni in Vuzenici. Vabljeni k poslušanju.
5: Ob krščanskem prazniku Marijino vnebovzetje ali Veliki šmaren, ko je 15. avgust tudi pri nas dela prost dan, nas prijazno nagovarja šmarški župnik Franc Linasi, dekan.
6: Pozdravljeni na praznični dan. 15. avgusta praznujemo kristjani najstarejši in najpomembnejši Marijin praznik. Ob smrti je stopila popolno prijateljstvo z Bogom, kristjani rečemo nebesa, dosegla je cilj svojega življenja. V njej gledamo svojo vzornico, kar je ona že doživela, čaka po Božji ljubezni in usmiljenju tudi nas, če bomo hodili po poti, ki jo je ona hodila. Najprej pot vere in zaupanja v Boga in pot zvestobe vseh okoliščina življenja. Na nam njen zgled in priprošna pomagata, da bomo že v tem življenju velikokrat in ob smrti ponovili njeno molitev. Moja duša poveličuje Gospoda in moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
5: V Rimokatoliški cerkvi je to najpomembnejši Marijin praznik, ki ima vlogo Marijinega goda. Jezusovo mater so v 5. stoletju uradno razglasili za mater Božjo in zgradili prve cerkve. Po krščanstvu je Marija ena od 4 poznanih vnebovzetih oseb. Pravoslavni kristjani na slovanskem območju Marijino vnebovzetje še zmeraj praznujejo po julijanskem koledarju, za nas je to 28. julij. Marija, Jezusova mati, ima tudi v islamu izjemno vzvišen in edinstven status in je edina ženska, ki jo Koran neposredno omenja po imenu. V državah Bližnjega vzhoda, kot so Libanon, Sirija, Egipt, številni muslimani na današnji dan, 15. avgusta, obiščajo Marijine cerkve ali samostane, saj jo spoštujejo kot vzor kreposti. Osrednji dogodek ob prazniku Marijinega vnebovzetja pri nas je slovesna maša na Brezjah, ki jo letos vodi nadškof Stanislav Zore. Še v drugih krajih potekajo pomembna praznovanja z množičnimi romani in sejmi. Na Koroškem stojijo cerkve posvečene Sveti Mariji, na Homcu v Šmartnu pri Slovenjgradcu, v Trobljah, v Vuhredu, na Tolstem vrhu, na Fari na Prevaljah, v Koprivni v Črni imajo oltar Koroške Črne Marije, na avstrijski koroški strani pa je najmogočnejša Gospa Sveta na Gosposvetskem polju pri Celovcu. Prispevek sem pripravila Ajda Prislan.
7: Od praznika Marijinega vnebovzetja pa v Vatikan. Komentar je pripravil Dejan Vodovnik.
8: Da, tudi Vatikan, najmanjša neodvisna država na svetu, ima svojo ustavo. Papež Leon XIV, ki ima kot suveren vatikanske države najvišjo zakonodajno, izvršilno in sodno oblast, je namreč nedavno podpisal nov temeljni zakonik za Vatikan. Ta nadomešča tistega, ki ga je leta 2023 sprejel njegov predhodnik Frančišek. Nova ustava naj bi delovanje državnih institucij prilagodila spremembam v zadnjih letih. Ena najpomembnejših sprememb zadeva papeško komisijo, osrednji zakonodajni organ Vatikanske države, vodenje katerega ni več rezervirano za kardinale, saj je vodenje komisije in uradne državne uprave Vatikanske države prevzela redovnica Rafaela Petrini. Novi temeljni zakon obsega 25 členov, v enem med njimi pa poudarja neodvisnost vatikanskega sodstva. To je v zadnjih letih obravnavalo več obsežnih kazenskih zadev, ki so se med drugim nanašale tudi na večmilijonske goljufije in poneverbe. Če kdo ne mara za hip pomislil na dogajanje v Sloveniji, ima še kako prav, še posebej, če je pomislil na naše sodstvo ali večmilijonske goljufije, poneverbe in dolžniška razmerja nekaterih naših izbrancev, ki sedijo v parlamentu. Čez 2 leti in pol bodo v Vatikanu obeležili 100 let od podpisa Lateranskega sporazuma. Dogovora, ki ste ga podpisala sekretar svetega sedeža, kardinal Pietro Gaspari, in v imenu kralja Viktorja Emanuela III. Ministerski predsednik Benito Mussolini. S podpisom je bila priznana polna suverenost svetega sedeža na območju Vatikana in na eksteritorialnih območjih, nunciaturah na primer, in ustanovitev Vatikanske mestne države kot zasebnega subjekta mednarodnega prava, na čelu s papežem kot poglavarjem rimsko-katoliške cerkve. Kakorkoli, Vatikan redno posodablja svoje zakone, kljub nevolji konzervativnejšega dela kardinalskega zbora. Danes je slovesni in zapovedani praznik, Marijino vnebovzetje. Slovenski katoliki na ta dan množično romajo številna Marijina romarska središča. In prav je tako, saj gre za tradicijo. Kot češnja na torti k tradiciji pa je tudi omenjena nova vatikanska ustava. Tradicija in prilagajanje trenutku sta nekaj nujnega za normalne ljudi. Hudiče le, če kdo obtiči v preteklosti in se v glavah ne zmore premakniti v današnji čas. In v cerkvi takih žal ni malo.
9: Danes, 15. avgusta, je praznik občine Vuzenica. Krajani in njihovi gostje pa praznujejo o prireditvah 32. vuzeniških dni, ko je priložnost za domače ustvarjalce ter ustanove, da ljudem pokažejo, kaj delajo in kako uspešni so. Novosti letošnjega praznovanja so ob tradicionalnih prireditvah še likovna kolonija ustvarjalcev, ki so jo letos prvič pripravili v sodelovanju z Javnim skladom za kulturne dejavnosti, Radlje in občino. Prav tako so namenu predali 2 športni pridobitvi, igrišče za pedel in hiško ob tenis igrišču. Slavnostno sejo, ki je bila sinoči na predvečer praznika, so s podelitvijo priznanj izrazili spoštovanje vsem, ki so ustvarjajo življenje v občini Vuzenica. Najvišje priznanje nagrado občine za letošnje leto je prijelo planinsko društvo ob 80. obletnici delovanja. Marko Markač, predsednik društva.
10: Že sam visoki jubilej pomeni planinskem društvu zelo veliko. Že 80 let dobro delamo, kontinuirano delamo, torej da skrbimo za med generacijami, da imamo mlade, srednje, starejše člane. Seveda smo zelo ponosni, da lahko letos sprejmemo tako visoko priznanje strani občine. S tem občina tudi pokaže, da je prepoznala, da planinsko društvo ne deluje samo kot neka planinska organizacija, ki hodi o planinci v planine, ampak da tudi skrbimo za širši pomen v sami občini. Sej ravno v letošnjem letu smo izšolali 3 zelo mlade nove markaciste, ki so tudi trenutno mladinski vodniki, morajo še neke zadeve urediti. Moramo poskrbeti, da bomo imeli od zadaj mladi kader. Povezujemo se tudi z drugimi društvi, tako da na tak način potem pridobimo tudi naše nove člane, da bomo lahko tudi vnaprej skrbeli za našo kočo planinc, kjer tudi kot prostovoljci dežuramo.
9: Plakete so prijeli še Branko Bricman, lovska družina Zeleni vrh, prav tako ob 80-letnem jubileju in plesno društvo Smaragdne oči ob 20. obletnici. V Vuzenici bo še prav živahno. Poteka namreč tradicionalni rokov sejem, verska romanja k Devici Mariji, prireditve pa bodo sklenili jutri s kulinarično tržnico Mola in Žina. Irena Fasvalt.
11: Občina Črna na Koroškem je letos prvič v svoji zgodovini naziv častnega občana podelila kar 2 posameznikoma. Najvišje občinsko priznanje sta prejela Simon Potočnik in Aleš Moličnik, ki sta vsak na svojem področju več kot pol stoletja pomembno zaznamovala kulturno, društveno in družbeno življenje kraja. Simon Potočnik že več desetletij deluje predvsem na kulturnem področju. Prepeval je v več pevskih zborih, več kot 40 let vodil mešani pevski zbor Utrip ter dal pobudo za ustanovitev kulturnega društva Franc Piko. Pomembno je sodeloval tudi pri obnovi mežnarije ter urejanju spominskih sob v Javorju in Koprivni. Vidno sled je pustil tudi svojim poklicnim delom od CDV Črna. Aleš Moličnik je že več kot 50 desetletji dejaven v DPD Svoboda Črna. Deloval je kot igralec, pevec, moderator, organizator in avtor knjig o zgodovini društva ter odbojke v Črni. Bil je tudi pobudnik in vodja vokalnih skupin Črjanski pobi in Smo, kar smo, dolgoletni odbojkarski trener, kegljač ter turistični vodnik. V Črni pa so podelili tudi druga občinska priznanja. Zlati grb je prijel Željko Burica, srebrna grba so podelili Nadi Vačun in Darinki Stopar, bronasta pa Juretu Zmrzlikarju in Mariji Povsod. Nagrado občine so prejele prostovoljke, črjanske kuharice Slavica Simetinger, Sonja Grl in Mojca Abraha, ki so svojim delom pomembno prispevale k ohranjanju črjanske kulinarike, prostovoljstvu in povezovanju lokalne skupnosti. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
7: Poletni meseci so kot nalast za branje, tudi julija pa so obiskovalci koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika najpogosteje posegali po napetih zgodbah. Na lestvici 10 najbolj branih in iskanih knjig so namreč izrazito prevladovali kriminalni in psihološki romani, polni skrivnosti, nepričakovanih zapletov in preobratov. Največ zanimanja so pritegnila dela priljubljene ameriške pisateljice Freddie McFadden. Med 10 najbolj iskanimi knjigami je bilo kar 5 njenih naslovov. Ti povem skrivnost, usiljivka, najemnica, zapornik in oddelek D. Avtorica je znana po psiholoških trilerjih, v katerih se za navidez običajnimi odnosi in vsakdanjimi dogodki skrivajo temačne skrivnosti. Na julijski seznam se je uvrstil tudi roman Voran slovenskega pisatelja Toneta Partliča, pa resnica o Verity Kulin Hoover ter psihološki triler Žena mojega moža, avtorice Karle Kovač. Bralce sta pritegnila še kriminalni roman Nova soseda Clary Douglas in zgodovinski roman Hči z rožnatim safirjem. Julijski izbor koroške osrednje knjižnice tako kaže, da bralci tudi med poletnimi počitnicami iščejo predvsem napete zgodbe, skrivnosti in presenetljive razplete, torej knjige, ki jih je težko odložiti, ko jih enkrat vzamemo v roke. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
4: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, ki jo je pripravila in uredila dežurna novinarka Katja Gole. Z vami sem bila Goga Vukovič, najlepša hvala za vašo pozornost.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: glazba. Najbolj romantična glazba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Lepo vas pozdravljam v 549. oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Sredi avgusta smo že in sploh ne želim razmišljati, kako hitro bo minilo tudi to poletje. Zato raje začnimo bolj optimistično. Ko veter glasno poje, še vedno bodi svoje barke krmar. Če jadra prav obrača, se vedno varno vrača k domu mornar. Ko te življenje vodi, še vedno bodi svoje barke krmar. Prepluboš oceane, če upanje ostane, viharju se ne oddaj nikdar. Tako Žiga Deršek v pesmi Svoje barke krmar. In seveda vam želimo, da ostanete svojih bark krmarji.

Poslušali smo pesem Moje zlato, ki nam jo je zapel Peter Grašo, v njej pa priznava, da je bilo njegovo življenje pred njo le strel v prazno in da je prava ljubezen pustila odtise na njegovem srcu. Ve, da ni svetnik in da ima milijon napak, a jo bo ljubil do zadnjega dne. Preden pa nadaljujemo s Tomom Johnsonom in pesmijo Delilah, pa naj vas lepo pozdravim v imenu ustvarjalcev oddaje Aleša Jevšnika in Boštjana Polutnika, ki vam želiva lep večer v naši družbi.

trujeni, ali razigrani, risni, ali i grivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzal vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Ambejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Nekaj modrih misli o glasbi, rdeči niti naše oddaje. Glasba je posrednica med duhovnim in stvarnim življenjem. Glasba je hrana ljubezni. Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija. Treba je slišati glasbo življenja. Veliko ljudi sliši samo disonance. Navdušenje srca se nehote izraža s pesmijo, plesom in ritmičnim gibanjem telesa.

Tereza Kesovija je bila tole v pesmi Sviraj mi sviraj, s katero je zmagala na festivalu Split leta 1976, torej pred točno 50 leti. Pesem je razposajeno slavje ljubezni, pevka je srečna, ker ljubi in si želi, da bi nocoj zvonili zvonovi, igrala glasba, da bi se ves svet prebudil, plesal in smejal. Osrednja prošnja gre kitari, ki naj igra vso noč in namesto nje pove izvoljencu vse tisto, česar sama ne zna izreči, saj je prav ona edina, ki pozna njeno skrivnost o tem, kako močno ljubi. Verjamem, da tudi vi poznate skrivnost, kako močno ljubite, pa jo morda lažje zaupate v kakšni pesmi, kot pa z besedami. Ravno v tem je čar takšnih melodij, povedo namesto nas tisto, kar nam v resničnem življenju obtiči v grlu. In če vam je Tereza s tem nocoj olajšala delo, potem je pesem po 50 letih opravila svoje.

te vsakodnevne skrbi ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma s Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Poslušali smo pesem z naslovom Oba, Mance Špik in Izaka Palme. Zgodbo o dveh, ki jo je življenje razdvojilo, a v srcu še vedno tlita upanje in ljubezen. Oba verjameva, oba še upava, oba še ljubiva poeta in si želita, da bi se nekoč spet našla in objela na istem mestu kot nekoč. Zdaj pa se ozrimo čez meje k pesmi, ki že desetletja velja za eno najlepših O moči besed. Effer David nam bo v pesmi Words priznal, da so mu ravno besede zatajile takrat, ko jih je najbolj potreboval, ko je želel povedati, kako zelo ljubi. In prav v tem je lep paradoks. Ravno takrat, ko besede odpovejo, se oglasi glasba in pove tisto, česar besede ne zmorejo. Morda je zato ta preprosta melodija ostala med najlepšimi. Ker vsi poznamo tisti občutek, ko nam kar ne uspe najti pravih besed.

Poletje ima to lepo lastnost, da nas nauči uživati v počasnosti, v dolgih večerih, ko sonce nikamor ne hiti, in v tišini, ki jo prekinja le petje čričkov in kakšna dobra melodija. In prav v takšnih trenutkih pogosto najlažje najdemo nasmeh tistega iskrenega, ki pride kar sam od sebe. Nasmeh, ki ne stane nič, pa zna polepšati še tako navaden dan in nas povezati z ljudmi okoli nas. Naj vas takšen nasmeh spremlja skozi nadaljevanje tega večera in tudi sicer skozi življenje. Sledi pa duo Peter s pesmijo Nasmeh je moj vodnik.

Romantika na kvadrat. U svaku subotu ob 19:00 na Koruškem radiju. Tudi če ste sami, naj vas ogrejejo medena pisma in najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Poletje je čas, ko se življenje nekoliko umiri, kozarec hladne osvežilne pijače, senca pod drevesom in glasba, ki dela družbo. To so tisti drobni trenutki, ki jih pogosto prezremo, pa nam ravno oni olepšajo življenje. Ni jih treba loviti ali načrtovati, znajo priti kar sami, ob pravi pesmi, ob pravem večeru, ob pravih ljudeh. In prav zato so tako dragoceni, saj nas spomnijo, da sreča pogosto tiči v čisto majhnih rečeh. Prav takšne trenutke želimo polepšati tudi mi. Sledi Marko Vozelj z Mojstri in pesem Le en centimeter.

To so bila še ena medena pisma na Koroškem radiju. Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik se vam zahvaljujeva za pozornost in vas vabiva k poslušanju ponovno prihodnjo soboto ob 19. Lepo se imejte do takrat in poklonite komu kakšno lepo besedo. Nace Junkar vam za konec nocojšnje oddaje poklanja svoje pesmi.

0: Medina pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medina pisma.
1: Poslušali ste oddajo Medena pisma, zdaj pa bo glasbo za vas do polnoči izbirala Barbara Polutnik-Brusnik. Takrat, torej sredi noči, pa sledi ponovitev oddaje, ki se je ravno kar iztekla. V imenu sodelavcev Koroškega radija vam želim lep večer.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

смех, я полюб, я поширек. Твоя полиция на Корошкам радио.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

και σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαμε ράδιο.

0: prvá ponovita oddaje. Medina pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medina pisma.
1: Lepo vas pozdravljam v 549. oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Sredi avgusta smo že in sploh ne želim razmišljati, kako hitro bo minilo tudi to poletje. Zato raje začnimo bolj optimistično. Ko veter glasno poje, še vedno bodi svoje barke krmar. Če jadra prav obrača, se vedno varno vrača k domu mornar. Ko te življenje vodi, še vedno bodi svoje barke krmar. Preplubiš oceane, če upanje ostane. Viharju se ne oddaj nikdar. Tako Žiga Deršek v pesmi Svoje barke krmar. In seveda vam želimo, da ostanete svojih bark krmarji.

Poslušali smo pesem Moje zlato, ki nam jo je zapel Peter Grašo, v njej pa priznava, da je bilo njegovo življenje pred njo le strel v prazno in da je prava ljubezen pustila odtise na njegovem srcu. Ve, da ni svetnik in da ima milijon napak, a jo bo ljubil do zadnjega dne. Preden pa nadaljujemo s Tomom Johnsonom in pesmijo Delilah, pa naj vas lepo pozdravim v imenu ustvarjalcev oddaje Aleša Jevšnika in Boštjana Polutnika, ki vam želiva lep večer v naši družbi.

Utrujeni, ali razigrani. Risni, ali igrivi. Osamljeni, ali zaljubljeni. Prav za vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju. U životu

Nekaj modrih misli o glasbi, rdeči niti naše oddaje. Glasba je posrednica med duhovnim in stvarnim življenjem. Glasba je hrana ljubezni. Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija. Treba je slišati glasbo življenja. Veliko ljudi sliši samo disonance. Navdušenje srca se nehote izraža s pesmijo, plesom in ritmičnim gibanjem telesa.

Tereza Kesovija je bila tole v pesmi Sviraj mi sviraj, s katero je zmagala na festivalu Split leta 1976, torej pred točno 50 leti. Pesem je Razposajeno slavje ljubezni, pevka je srečna, ker ljubi in si želi, da bi nocoj zvonili zvonovi, igrala glasba, da bi se ves svet prebudil, plesal in smejal. Osrednja prošnja gre kitari, ki naj igra vso noč in namesto nje pove izvoljencu vse tisto, česar sama ne zna izreči, saj je prav ona edina, ki pozna njeno skrivnost o tem, kako močno ljubi. Verjamem, da tudi vi poznate skrivnost, kako močno ljubite, pa jo morda lažje zaupate v kakšni pesmi, kot pa z besedami. Ravno v tem je čar takšnih melodij, povedo namesto nas tisto, kar nam v resničnem življenju obtiči v grlu. In če vam je Tereza s tem nocoj olajšala delo, potem je pesem po 50 letih opravila svoje.

vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma s Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Poslušali smo pesem z naslovom Oba, Mance Špik in Izaka Palme. Zgodbo o dveh, ki jo je življenje razdvojilo, a v srcu še vedno tlita upanje in ljubezen. Oba verjameva, oba še upava, oba še ljubiva, pojeta in si želita, da bi se nekoč spet našla in objela na istem mestu kot nekoč. Zdaj pa se ozrimo čez meje k pesmi, ki že desetletja velja za eno najlepših O moči besed. Effer David nam bo v pesmi Words priznal, da so mu ravno besede zatajile takrat, ko jih je najbolj potreboval, ko je želel povedati, kako zelo ljubi. In prav v tem je lep paradoks. Ravno takrat, ko besede odpovejo, se oglasi glasba in pove tisto, česar besede ne zmorejo. Morda je zato ta preprosta melodija ostala med najlepšimi. Ker vsi poznamo tisti občutek, ko nam kar ne uspe najti pravih besed.

Poletje ima to lepo lastnost, da nas nauči uživati v počasnosti, v dolgih večerih, ko sonce nikamor ne hiti, in v tišini, ki jo prekinja le petje čričkov in kakšna dobra melodija. In prav v takšnih trenutkih pogosto najlažje najdemo nasmeh tistega,

iskrenega, ki pride kar samo od sebe. Nasmeh, ki ne stane nič, pa zna polepšati še tako navaden dan in nas povezati z ljudmi okoli nas. Naj vas takšen nasmeh spremlja skozi nadaljevanje tega večera in tudi sicer skozi življenje. Sledi pa duo Peter s pesmijo Nasmeh je moj vodnik.

Poletje je čas, ko se življenje nekoliko umiri, kozarec hladne osvežilne pijače, senca pod drevesom in glasba, ki dela družbo. To so tisti drobni trenutki, ki jih pogosto prezremo, pa nam ravno oni olepšajo življenje. Ni jih treba loviti ali načrtovati, znajo priti kar sami, ob pravi pesmi, ob pravem večeru, ob pravih ljudeh. In prav zato so tako dragoceni, saj nas spomnijo, da sreča pogosto tiči v čisto majhnih rečeh. Prav takšne trenutke želimo polepšati tudi mi. Sledi Marko Vozelj z Mojstri in pesem Le en centimeter.

To so bila še ena medena pisma na Koroškem radiju. Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik se vam zahvaljujeva za pozornost in vas vabiva k poslušanju ponovno prihodnjo soboto ob 19. Lepo se imejte do takrat in poklonite komu kakšno lepo besedo. Nace Junkar vam za konec nocojšnje oddaje poklanja svoje pesmi.

Medina pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medina pisma.